någon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus, inte skapad i glänsande kontorsbyggnader, utan i studior byggda av passion, sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

X-Spider såg det före många andra. Framtiden handlade inte om att ersätta människor. Den handlade om att förstärka fantasin. Och sändningarna utvecklades. Cosmo!

och undrade vad som väntar härnäst. I am X-Spider. Inte bara ett namn, en frekvens, ett sinnesstillstånd. Från små studior i Göteborg till lyssnare över hela den digitala världen.

för någonstans djupt inom sig visste X-Spider redan sanningen. Framtiden tillhör dem som vågar bygga sina egna världar.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det, va?
2: Ja, Café Kronhuset.
1: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande, för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
2: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget, så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida, eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortser från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden i Göteborg.
1: Vad spännande. Hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
2: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
1: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
2: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad, utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad, för mycket av det som byggdes i Göteborg

0: Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans i någon, eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
1: Ja, men spännande. Men kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
0: Alltså kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida. Vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländskt tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
1: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
0: Det kan man faktiskt se med blotta, med det, blotta ögat.
1: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är nu kvart över sex.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 6:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
2: Jag titulerar mig själv som Göteborgskännare.
1: Vart är vi idag?
2: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
1: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
2: Ja, alltså vi kan ju säga att det här är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
1: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
2: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Mm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
1: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
2: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
1: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden
2: får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: 0-15-15-145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer. Här kommer nu dagens middagsförslag.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära.
1: Klockan är nu 13:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Yeah!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: runt på internet. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
4: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
3: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
4: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
3: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
4: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. För borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
3: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
4: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till. Man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the Starship Expider. Its years-long mission

is infinite. I am X-Spider.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the Starship Expider. Its years-long mission to explore.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years long mission. To explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen. To venture boldly into places where no steps have ever fallen.

nothing could be known. Loss is not a flaw of time. Loss is time.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

Live online. And on Honothan 3.1 MHz.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

ögonblick. I över 40 år har han följt signalerna genom Göteborg. Trafiken genom morgondimman, nattradion efter midnatt. Ljudet av människor på väg någonstans. Medans världen förändrades fortsatte han att bygga. Inte för att följa trender utan för att skapa något som känns på riktigt.

tillsammans blev något större. Och någonstans på vägen föddes I am X-Spider. Inte bara ett namn.

0: until there is nothing left but Expider.
1: I am Expider.

yttersta gräns. I am a spider. Kosmos. Klubb Arena. Musik, berättelser, framtid. Nu live online. Och på 103

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
2: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
1: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten.
2: Mm.
1: Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
2: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, så ner mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting. Men det här är utmarker till det som var Högsbo gård.
1: Och vad var och det egentligen där, Högsbo gård?
2: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman. En av dem som grundade ägde gården Höök, så det är Hööksbo. Aha. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Hööksbo eller Hööksboplats som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
1: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
2: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet på 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man och så kan man se det.
1: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.